0: Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июнь, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
2: Фарога. Огаҳӣ аз фардо. Дурнамо, хушдор ва роҳи ҳал. Фарога. Баррасии омилҳои таассубу хурофот дар зеҳнияти мардум. Фарога. Таҳлил ва баррасии осебпазирии ҷомеа ва таъсири он ба амнияти миллӣ.
3: درود شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکستان، این لحظه ها با شما فیضزاده کامران. در برنامه امروزه فراگاه موضوع امنیت و خیرت را بررسی خواهیم کرد. تاریخ حافظه مردم و یاد گذشته است، اما این گذشته با معیارهای امروزه، با در نظر داشت ارزش ها و آرمان های آدمان کنونی در ذهن بشریت احیا می شوند. جمهوری تاجیکستان در نتیجه پیشبرد سیاست عاقلانه، انسان محور، تلاش‌های خسته‌ناپذیر، از خودگذشتن‌ها و زحمت‌های شبانه‌روزی پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در عرصه جهانی همچون کشوری پیشرفته و تمدن‌آفر اعتراف شد. اما در شرایط کنونی یک قطار عامل‌های موجودند که با وضعیت کشور تاثیرگذار بوده، ارزش‌های اصلی ملی، فرهنگی تاجیکی و تجربه نادری ثبات و همزیستی جامعه ما را ضعیف و برای موجودیت دولت ما همچون کشوری مستقل دنیاوی خطری بنیادی می‌آورند. حالا در این موضوع اندیشه کارشناس حفیظ رحمان را می‌شنویم.
4: خطری بنیادی که به تاجیکستان تاثیر می‌کند همون مسئله اساسی رقم یک، این همون افرادگرایی است، این همون تندگرایی است، این همین زیادروی در مسئله های اعتقادی است، این مسئله هایی هست که با جهانبینی مردم تاجیکستان دخل میکنند. یعنی نهایت درجه جهانبینی مردم آمیختگی دینی دارد، یعنی جهانبینی اصلی مردم با دین و اعتقاد اساس میوبد. هست جهانبینی اپیریکی، هست جهانبینی علمی نظری، اما در ما خیلی زیاد جهانبینی در اساس دین است و تأثیری انامی عقیده ها، افکار، انا روایت ها و دیگر چیزهایی که از خارجه به اینجا انتقال میوبند و زود باعث دستگیری میشوند. همین طبیعتا مردم احساسی است و هر نوی رو زود قبول میکنند و برزیدی استنافکه ها، برزیدی اساس های استوار شده ای عقیدتی همین چیز بعد میبرایند. یعنی میبینند که انا کدام یک مثلا مولوی یک گپی نو میگوید، کدام یک نمین روحانی مثلا یک نویگری در سخنش پیدا میشه، زود با اون شفته میشن، زود با اون باور میکنن، زود با اون درستی اون درستی، از بس که خودشون با این مسئله که رجوع نمیکنن، برای همین بسیار این چیز زود با تاثیر به مفکوره مردم دارد و باعث پنج شدن افرادگرایی میگردد. افرادگرایی بسیار بد است، چون که زیدی تازه‌اندیشی است، زیدی مثلا علم و دانش خرد است.
3: تفکر افراطی، گروه های افرادگرای دینی و سازمان های تروریستی همچون یک خطر بزرگ منطقوی و جهانی امروز امنیت و موجودیت اکثر کشورهای مسلمانشین را زیر خطر جدی قرار دادند. قابلیت از خود کردن دانش ها و حافظه تاریخی باید انسان های شعورمند و با عقل را به وجود بیارند. تمام علم های گومانیتری از تاریخ و حقوق تا فلسفه و روانشناسی هدف تغییر و تکمیل دادن انسان را توسط در نهاد او به وجود آوردن اندیشه مستقل، افکار خودی، موقع معین جهانشناسی و معرفت فراخ عالم اشیا و در مجموع آزاداندیشی را دارند. یعنی به قول بزرگان ما همان طور زندگی میکنیم که اندیشه میکنیم. تجربه تلخی بیش از 40 ساله افغانستان، سوریه و عراق، کشورهای شمال افریقا ва афзоиш ёфтани нобасомониҳо аз ҷониби ҷунбишҳои экстремистии динӣ дар минтақаи Осиёи ҷанубу ғарбӣ исботи ин андеша аст ки созмону ташкилотҳои сиёсии динӣ асоси моҷароҳо ва ҷудоиандозӣ дар ҷомеа буда, имкону тавонои дарёфти роҳи сулҳ ва ҳамбастагии мардумро мушкил менамоянд.
4: аз берун таъсири ниҳоят дараҷа анабад навигариҳое ки дар афғонистон мешавад фарз кардем ин ба қариби як санаде қабул шуд ки ноболиғонро фарз кардем ба издивоҷ қонунӣ кардан фарз кардем масалан занҳоро хондан ман кор кардан маҳдуд ҳама чиз маҳдуд аммо боз бар иловаи ин ноболиғон ҳатто иҷозат доданд ки издивоҷ бикунад инам як хавфи азим дорад баъд амин умуман ҳар чизе ки ба маҳдудкунии ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ман дар бораи баробарии зану мардҳо дар афғонистон чизе намеид ба ҳама маълум аммо дигар масъалаҳое ҳастанд ки ба баробар ҳуқуқии ҳам назодӣ ва ҳам миллии мардум дар афғонистон ба вуҷуд меояд хонухо таъсир мекунад яъне ин як оташи тафсоне ҳаст дар амин паҳлӯи тоҷикистон ки ҳамин аз ҳамин оташи тафсон ҳамеша хатар вуҷуд дорад чунки агар ҳамун мафкура ҳамун ҷаҳонбинӣ ҳамун тарзи андеша менталитете ки ҳоло дар афғонистон аст агар ба мо оҳиста оҳиста таъсир бикунад агар хатари азим дорад
3: зиндагии инсон аз сифат ва самти андешаи ӯ вобаста аст агар андешаи нек дорем зиндагии хуб дар пай дорем агар андеша нуқс дорад зишт аст ва ё дар он ғалату иштибоҳ аст пас зиндагӣ ҳамон гуна камранг ва ғофилгир хоҳад буд нависандаи амрикоӣ дейл карнеги навишта буд ҳама дар олам бахту саодат меҷӯянд ва фақат як воситаи дарёфти он вуҷуд дорад дуруст дар ихтиёр доштани маҷрои андеша хулоса ин аст ки агар равиши таблиғу ташвиқоти ҷомеаи дунявӣ огоҳона назаррас такмилёфта бошад метавонад моҳияти хатару таҳдидҳои гурӯҳҳои ифротӣ ва террористиро барои мардуми кишвар мушаххасу сода фаҳмонида тавонад ва маҳз чунин дарк заминаи асосии фароҳам овардани ҳаёти осоиштаи кишвар ва мардуми сарбаланди тоҷикистони зебою офтобии мо гардад
4: бо ифрот фақат ва фақат тавассути илму дониш мубориза бурдан мумкин асту халос ифротгарӯ ин чизе нест ки ӯро масалан фарз кардем шамшер бигирӣ ё ки яроқ аслиҳа бошад ки ӯн нест карда шавад бо роҳи зӯроварӣ ин кора карда намешавад фақат ба воситаи таблиғи илму дониш ба роҳ мондани як идеологияе ки пурра аз илму донишу хирад иборат бошад ба ҳамин тарз метавон ки аз ифротгарӣ наҷот ёфт барои ифротгарӯро аз байн бурдан таблиғоти васеи илму дониш зарур аст хеле такмил кардани низоми таълим дар донишкадаҳо донишгоҳҳо зарур аст аз боғчаи бачагона сар карда ҳамон устувор кардани ҳувияти миллӣ дар ниҳоди хурдсолон ва баъд дар мактаби миёна ба роҳ мондани низоми таълими пешрафта ва баъдан дар донишкадаҳо
3: яъне дуруст андеша кардан дуруст нигаристан ба олами ҳастӣ дар инсон худ ба худ ба вуҷуд намеояд барои ин қутбнамо лозим аст ин қутбнамо дониш аст ки ҳамроҳ бо таҷрибаи зиндагӣ касро ба зинаи ақл ва фаротар аз он ба камолот ва хиратмандӣ мебарад хират раҳнамо ё хират дилкушой хират даст гирад ба ҳар ду сарой аз ӯ шодмонӣ аз ӯят ғам аст аз ӯят фузун аз ӯят кам аст ё ба таъкиди пешвои муаззами миллат танҳо ҷаҳонбинӣ саводу маърифат ва илму дониш инсонро аз ҳама бадбахтию нокомиҳо наҷот медиҳад бо шумо будам муаллифи барнома файзода комрон коргардон рустам атахонов ва садобардор сарвиноз бадалова барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд. хайр, сарбаланду хонаобод бошед.

0: Ту?
1: Сефи.
0: О.
1: Прости. Ту.
0: Ха.
1: Кай. Кай бос.
0: Хариб се мох шуд.
2: О.
1: Эх, Сефи, барои чи то ҳол ба ман нагуфтӣ? Ман мани берам.
0: Худоё.
3: Хоним Лу, дигар якрави кардани шумо бефоида аст. گناهکار همه این تلخ کامی منم. التماس میکنم به سیفین رخصت دهید.
0: مادر جان به حال ما رحم کنید.

вони ҷаҳонгирӣ бо ҳилаи тамом ҳисореро бикушод ва ба вайрон кардани он фармон дод. Гуфтанд, дар он ҷо ҳакимест доно ва бар ҳалли мушкилоти ҳикмат тавоно. Вайро талаб дошт, чун биомад шакле дид аз қабули таб дур ва табъи аҳли қабул аз вай нуфур. Гуфт, ин чӣ сурати ғариб ва шакли муҳиб аст? ҳаким аз он сухан барошуфт ва хандон хандон дар он ошуфтагӣ гуфт. Таъна бар ман мазан ба сурати зишт, эй тиҳӣ аз фазилату инсоф. Тан бувад чун ғилофу ҷон шамшир, кор шамшир мекунад на ғилоф. Дигар гуфт, ҳар киро хулқ бо халқ на некуст, пӯст бар бадан зиндони ӯст. Чунон аз вуҷуди худ дар тангноест афтода, ки зиндон дар ҷанби он базмгоҳест кушода. касе ки бо ҳама кас хӯи бад ба кор барад, ҳамеша дар кафи сад ғусса мумтаҳан донаш. марав ба шаҳна, ки зиндон мақоми ӯ гардон, ки пӯст бар тани бадхӯ бас аст зиндонаш. ва дигар гуфт, ҳасуд ҳамеша дар ранҷ аст ва бо парвардигори хеш ситеза санҷ. هر چی دیگران را دهد وی نپسندد و هر چی ننصیبی وی دل بران بندد. اعتراض است بر احکام جهانداری حکیم، عادتی مردی حسد پیشه که خاکش بدهم. هر چی بیند به کفی غیر فیغان بردارد، که چرا داد به وی بی سببان را نبه من. دیگر گفت، خردمندانی کریم مال بر دوستان شمارند و بی خردان لییم از برای دشمنان بگذارند. هرچی آمد به دست مردی کریم همه در پای دوستان افشاند. وانچی اندوخت سفله طبعی لییم بعدی مرگ از برای دشمن ماند. دیگر گفت با خوردان در حزن و فیسوس آویختن آبروی بزرگی ریختن است و غبار زلت و خاری انگیختن. ای که بر سفله می دری جامه، نام ترسم به گرگیت برود. مشو افسوس پیشه با خوردان، ور نفری بزرگیت برود. دیگر گفت، هر کی با زیر دستان شیوه مشتزنی به دست گیرد، در لگتکوبی زبردستان بیمیرد. دلا گوش کن از من این نکته خوش، که ماند است در گوشم از نکته دانان، که هر کس کشد تیغ نامهربانی شود کشته تیغ نامهربانان. چون اسکندر گوش خیش از آن جواهر حکمت پر یافت، دهانش را چون گوش خود پر جواهر کرد و اینام از خرابی آن حصار برداشت.